0: That's Barry White. Just the way you are on Sunshine 106.8, Dublin's easy place to relax. Your Sunshine Workday all this week with thanks to Village Vets, celebrating their brand new branch opening in Port Marnock this week in St. Marnock's Bay. You can find out all the details about Village Vets on their website, villagevets.ie. And we're playing Celebs and Their Pets after 11, your chance to win a Village Vets pet health plan as well. So do stick around for that. Also, coming up, we've got the Dublin Diary here. We'll do that in about a half an hour, around about 25 past 11. And more relaxing music too from Gilbert O'Sullivan, Spandau Ballet and Chicago, all on the way.
1: Tá bailach simplí ann chun a chinntú go bhfuil tú ag baint an bhuntáiste is mó as daoineamh. Le pleananna méidir chliste Electric Ireland. Ceapach iad chun freastal ar nósanna maraachtála agus riachtanais fuinneamh éagsúla. Mar sin, más customer Electric Ireland tú faoi láthair, nú má tá sé bearta agat aistrú thugann. Anois an Thomas Farr chun an plan méidir chliste is fearda do oil. Chun dúsáidí dhéanamh níos saléire agus de héala dhéanamh níos gile. Chlórig anois ag electricireland.ie. Méidir chliste dí, téirmí agus cineálach a bhain.
2: Beidh go bhfuil tú ag siúl a bhaile le lad a bhfuil tú anna thócha leis tar éis oíche i mar an chláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lad eile i dtaxi tar éis díobh buala le chéile i glub. No beidir go bhfuil tú tar éis dul a bhaile le duine éigin tar éis an ceathrú cuinne a bhí ar fheabhas ar fad. Bíonn galóir uaireanta agus áiteanna ann nuair is gáduain a rá, cad tá bhain agus cad nach bhfuil bhain. Beag bean.